Låten han har sluppet i dag, Tobias, det er en halvt forhold som tronøverst på New Music Friday Norway Spotify-lister, så Spotify-redaksjonen har passet god tro på hans nye låt. Så er det ikke så lenge siden de annonserte at han skal spille på en stor scene mars neste år, for der skal han ha konsert i Oslo Spektrum den 6. mars.

0: med låten som heter Rain Me In. Og så vi kommet dit den at vi skal gjøre et forsøk på å nå et bursdagsbarn og i dag. Skal vi se. Hallo?
1: Hallo!
0: Hallo! Du var så langt vekke.
1: Jeg kjører bil.
0: Ja, ok. På handsfree?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Det godt. Det godt. Da har vi altså regning med godeste Mari Rødland Kloster med, på telefon.
1: Hva skjedde nå?
0: Er du der?
1: Ja, jeg datt ut.
0: du må parkere.
1: Ja, jeg mister med Toska, kjenn. Og så vi på vei full fart for hjem for å ring komme med produkter. Så jeg kan ikke stoppe.
0: Ok, det greit. Men du, gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
0: Jeg skjønner det på flere av meldingene vi har fått i dag om at du, Marie, er en sånn som sørger for og passer på at alle andre feirer bursdager.
1: Og det er så gøy med bursdag. Det er ikke så spennende med min egen, men jeg elsker å sende meldinger til dere når noen har bursdag.
0: Ja.
1: Det er jo kjekkeste jeg gjør. Ja.
0: Og da er det sånn at du bare blinker deg ut fredag etter fredag og bare sjekker på vennelista hvem som har bursdag.
1: Ja, jeg har en lista på nesten 1000 menn av de nærmeste, så på en måte, jeg sjekker den
0: der. Det er 1000 av de nærmeste, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Akkurat. Men vi har fått massevis av hilsener til deg. Jeg har for så vidt lest en del av dem, men du får store klemmer fra Lene og Kristina og fra lunchisgjengen i V.no. Ekstra klemmer fra Henry, som stolt kaller seg for sin workwife og bestevenn, og kollegaene i V hilser dere mammer og svigermødre, og i det hele tatt mange som sender hilsen til deg i dag.
1: Det er kjempekoselig.
0: Ja, det er jo det. Det er jo litt koselig å ha bursdag selv, og ikke bare sørge for at andre får koselige bursdager.
1: Ja, for jeg har på en måte tenkt at det er jo ikke så veldig spennende, men det er så koselig. Folk kommer innom, og folk synger, og det sto ting på dørmatten i dag. Det er helt strålende.
0: Ja, og det er ikke rund dag en gang.
1: Nei, det er ingenting.
0: Men tenk hvordan det blir om 3 år, når det virkelig blir rund dag.
1: Ja, men da er det ikke på en fredag, så da er det ikke så viktig.
0: Nei, åja, ok, sånn ja. Det er fredagen, det må stemme.
1: Ja, ja.
0: Ja, ok. Jeg skjønner. Men jeg fikk ikke helt ned med, hva var det du sko? Nå?
1: Jeg har bestilt en seng til jentungen på IKEA, og den har vært utsatt og utsatt og utsatt. Nå er endelig så kommer den, så nå må jeg bare ta imot den.
0: Ja, og ja, Sonja, det er en sånn IKEA-mann som står og tripper på trappen din.
1: Ja!
0: Ja!
1: Og han er andig helt
0: ja. Ja, det er det helt sikkert. Men hvordan feires dagen i dag da, Mari?
1: Nei, jeg hadde jo ikke tenkt å feire noen ting, men nei. Det synes jo ikke 6-åringen at det var greit. Så da har vi invitert Stigers på kaka og boller.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Ja.
0: Ja. Og så i tillegg til det, det kan jo være at du slipper unna med litt baking, fordi at vi har jo selvfølgelig en liten sak til deg med også.
2: Gratulerer med dagen! Du er trekt ut som vinner av fredagskaka, blomster, fryktkorg og konsertbilletter her på 102.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskake. Våre konditorer lager en flotte og gode kake etter ditt ønske. Gratulerer med dagen. Hilsen alle oss på Naturbakst.
4: Hei, dette er Ole Egil fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkake på dagen din.
5: Hei, det er Gina fra Høyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
6: Hei, hei! Pia fra Bysen Haugesund her. Gratulerer så mye med dagen. Vi vil gi deg 2 billetter til valgfri konsert på Bysen. Ha en fantastisk dag!
0: Og ingenting, Marie, som har feire bursdag der du skal få lov å skru sammen en flatpakka seng fra IKEA. Det må jo være helt topp.
1: Og vet du hva? Nå kjenner du meg skikkelig, for det elsker jeg.
0: Gjør det. Ok.
1: Det er helt strålende. Det blir ikke bedre.
0: Ja vel, du om det. Nei, men det er jo helt fantastisk. Det er jo helt fantastisk fint. Men ha en strålende fin bursdag. Hyggelig å prate med deg. Hold inn hjulet, så skal vi ta alle detaljene. Og så får du hilsa IKEA-mannen og beklage at vi oppholdt deg.
1: Jo, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
0: Det var hyggelig.